0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ixa FM 91.5.
2: Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka.